kyerɛ sɛ no sɛ onyankopɔn ɔtie mpaebɔ bible sɛ ɔyɛ mpaebɔ tiefoɔ na ne nkyɛn